guitar. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.

0: Bob Junior og Even Klar der, Lost Without You I opptur her på NRK P1. Du, jeg må fortelle om en, jeg synes det var en litt artig episode fra kassa på min lokale dagligvarubutikk her denne veka.
1: Ja, hva skjedde I kassen?
0: Jo, for jeg var jo, jeg hadde handlet litt grann, og så var det en kar framfor meg I kassen, han skulle betale, og så hadde jeg ikke så mange ting, og så spurte han, det var da jeg rettet opp øyrene mine. For da spurte han, hun som satt I kassen, du, denne beholderen her, han hadde hentet, det var en sånn, ja, avlang, litt rund, det var en sprayboks, for å si det sånn. Og så spurte han, det her hårlakk? Og så tenkte jeg, ja, ja, han har sikkert kjøpt den til fruen som, som skulle ha det til håret sitt og sånn. Mm. Og dette var en sånn, jeg så faktisk, det var en sånn L'Oreal Elnett. Jeg vet ikke om du hukser disse der, det var fanns på 80-tallet også, tror jeg.
1: Åja, det var de der I gull, det? Sånn, ja, ja. De lange som alle mødre hadde på 80-tallet.
0: Yes.
1: Og de røykla hele badet, så du måtte gå ut, for du kunne ikke puste på 10 minutter, husker jeg?
0: Der har du den.
1: Ja. Var det en sånn selv, hadde de?
0: Ja, ja. Ja, det gjør det. Det har, men det som skjer videre da, da det litt artig, for da spør han, kan jeg bruke denne til hest? og da ja, til hest. For da, og det tenker hun I kassen også, og blir litt sånn usikker, for jeg tror ikke hun får det spørsmålet hvert dag, og da har hun sånn her walkie-talkie-aktig kommunikasjon på magen, og så sier hun, du en som lurer på om jeg kan bruke sånn hårlakk til hest. Jeg tror du må komme ut. Og så da klarer ikke jeg å dy meg mer så da snur jeg meg til eller jeg spør han som står for meg du, hva skal du med hårlagt til hest?
1: Jeg spurte det
0: ja, jeg gjorde det og den jeg spurte da, det var deg Svein Erik Hafstad det var deg jeg møtte på butikken her før I veka god morgen
2: ja, god morgen, god morgen.
0: Du, og jeg så spent hva var det du skulle med hårlakk til hest?
2: Jeg skulle bruke det I mana på hesten helt bak for den hadde lagt seg litt
0: ja vel, ja, men hvorfor
2: og, så,
0: ja.
2: Og den skal jo stå rett opp helst
0: ja.
1: Man,
2: og fjordhesten
1: ja, da du på nakken da, jeg veldig lite sånn hesteflink men ja
2: Ja, det var på manken der, helt I starten.
0: Ja.
2: Og den låg så ned.
0: Ja.
2: Og den til å stå fint opp, så.
0: Og så det jo sikkert ikke viktig at den står opp sånn hver dag, men det var noe spesielt, denne her hingsten, det vi skulle på nå denne helgen. Fortell, hva det?
2: Ja, det på hingstekåring på Nordfjordheim.
0: Ja.
2: For det en gang I året hingstene viser seg.
0: Og det ganske...
2: Og da må det jo veldig... Da må vi ha det topp.
0: Ja, sant, for det kjempeviktig at den hingsten din helt på topp I dag.
2: Ja, det veldig viktig. Jeg, for ett år siden så var han her, da sto han spiss. Og nå det bare kåring, og nå det premiering, hva premien kan få.
0: Ikke
2: så det jo kjempeviktig nå.
0: Men hvis den mannen da henger litt og litt slapp, Hva gjør det?
2: Nei, det gjør ikke nok, men det bare at det ser så mye bedre ut når dine står rett sånn som den skal gjøre.
1: Men det, noe, altså, det lov? Å, det ikke doping å bruke all natt, liksom? Det lov?
2: Nei, det ikke doping. Det helt... Det mange ting som vi kan... Når, framfor en utstilling så det mange ting det skal fungere, og da... Vi har prøvd mye.
0: Ja, ja, ja. Men du, har du testet med denne hårlakken? Funker det sånn som du håpte?
2: Ja, vi har prøvd litt.
0: Ja.
2: Så, nei, det fungerer. Yes. Men når det regner, så vet ikke jeg. Nå fører det ned igjen.
1: Oi. Oi, ja, det regner I dag, ja.
2: Ja, det gjør det. Det har vært kjempefint vei nå.
0: Oi, nei.
1: Men det regner jo på alle de andre hestene også, da, så det jo alle like langt, kanskje?
2: Eller? Ja, det det. Men da ser jeg I dag... De ferdig med eksteriøret sånn som så, nå I dag så det premieringen står igjen
0: ja.
2: Så hvor høyt det kommer
0: ikke sant
1: og hvorfor, ja. Stian sier at dette veldig viktig hvorfor det viktig å få en god plassering her da?
2: Nei, det jo nei, det jo veldig viktig det jo dette her nesten så 17. mai for oss
0: ja, ja, ja Og det vel viktig for hingsten, han får vel ikke ja, bare seg hvis det ikke blir god nok, hvis det ikke mannen står opp på.
2: Nej då, visst hängsten inte är god nog så då blir han bara brukshäst, men det tror jag inte den blir.
0: Nej, du med och hårlack, du har du andra såna lite sån hemliga tricks?
2: Nej, inte så. Vi prövar nog.
0: Ja.
2: Bara mest visst det är nog, men nej, det är så mycket.
0: Nej, men det var
2: många ting. Du började juka hela vintern på och laget är det där.
0: Ja.
1: Oj. Ja, då känner jag att du är spänt alltså. Men jag tänker att när du har gått för den all natten från en som ja. Blev röklagt daglig genom hela 80-talet av modaren, jag tippar den håller fint, jag tippar det här kommer att gå helt fint.
2: Ja, det går fint.
0: Ja, den står sig genom regn och allt möjligt. Ja, ja, ja.
2: Ja, det gör det helt säkert.
0: Men hon som blev tillkallt i kassa då, som var lite äldre än hon som satt där, hon anbefalte aloe vera.
2: Ja, hon anbefalte aloe vera, men då...
0: Det har du inte tro på.
2: Nej, det har du inte tro på.
0: Så det blir hårlack idag?
2: Det blir hårlack.
1: Ja. Vet du vad jag tror? Nu är det någon av de som konkurrerar som bara sån, åh nej, det skulle jag tänkt på. Eller nätt. Men de är för, ja, det är för sent ute.
2: Det är för sent nu. Så det, nej då, så det går...
0: Hva sier, nå skal vi sende deg og gå, hva sier vi da, sånn, når noen skal på fisketur, så er det skitt fiske. Hva sier vi til en som skal på hingstutstilling da?
2: Nei, det
0: er... det lykke til?
2: Nei. Ja, det er lykke til.
0: Det er lykke til.
1: Ja, men da sier vi det. Lykke til, vi heier på deg.
2: Ja, ja. Takk skal du
0: ha. Hva heter hingsten?
2: Han heter Fjølestad Odin.
0: Fjølestad Odin, vi krysser fingrene for deg og hårlakken i dag.
2: Ja,
0: tusen takk, Sven Erik Hafstad.
2: Ja, ha det.

0: Hanging Around You, sang Iris.
1: Och du, Aud, hon skriver till oss att Elnett, den finnes den, man är inte längre bäst.
0: Oj, alltså till hårlack.
1: Om det är till hingsten eller till mödrarna är lite usikker, men hon menar då att det nu är kommit bättre ting att 80-talet.
0: Sänd oss gärna en mejling om vad det är som är bättre, så kan vi sända det vidare till hingsten som ska ut i dyst idag. Kanske det, den också som tålar lite regn också.
1: Ja, det kan vara. Och det är flera som har sendt oss in namnförslag på ting som är lite artig. I Florø så var det en politiman som hette Byvold. Det var ju kanske inte helt passande. Och så var det Olaf. Han hade en slöjdlärare som hette Hammar. Och Camilla skriver: Hej, jag och bestemor sitter på hver vår sida av Norge och hör på dere. Och är skönt enig om att vi måste sende in bestefar som var disponent i Møre og Romsdal skogeigarlag. Han hette Gudmund Heggem, sånt som i tre Hegg och bodde i Tømmerhaugveien 3 och hade en kollega som het Granhus.
0: Det är alltså så massa fina meldinger här i appen, så bara och köra på. Ska vi se. Prästen som konfirmerade mig, skriver Magnar, hette Robert Kyrkerød. Ganska passande det också.
1: Det var så värst.
0: I NRK Radio, hvis du har lyst til å sende oss meldinger. Nå skal vi tilbake til forrige helg, for da hadde du deg en aldri så liten kjærestetur til en av de vakreste byene jeg vet om, Paris.
1: Ja, det var nydelig.
0: Ja.
1: Og da handler man jo litt. Er det det du skal frem til?
0: Ja, for det, og da er det liksom, da tar en, så er jeg liksom mot hovedstaden, sant? Eller i hvert fall en av deg, sant? Paris, da så jeg for meg, når jeg spørste deg, hva har du handlet hjem igjen? Og at du, ja, jeg har fått sånn veske fra, sant? Og så kjole derfra.
1: Veske og kjole, kjenner du meg, hallo?
0: Nei, men du har kjøpt et fengsel!
1: Jeg kjøpte et fengsel, ikke noe tenker folk her, what? Men jeg kjøpte et mobilfengsel, rett og slett. Var ikke det lurt?
0: Og hva er det for noe?
1: Et mobilfengsel, for det er det det høres ut som. Det er et fengsel til mobilen, og da kan du, det er plass til 4 mobiler inne i da, eller 5, i sånn eget stativ, og så lukker du da fengselsdøren, og så er det en timer oppå, som du da kan sette på, og da er fengselet låst da.
0: Hvordan gikk du forbi en butikk, og så var det en fengselsmobil? Butikk,
1: det var en veldig sånn gøy butikk med veldig mye rart i, for jeg prøvde jo da, Stian, disse her klesbutikkene, og fant en fin joggesko, og så spurte jeg, har du den i størrelse 40,5? Oh no, madame, it is only 38, det var det største.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, Paris er ikke min handleby, da gikk jeg og kjøpte fengsel.
0: Og du forteller litt om hvordan det funker det her, og det må jo være motivasjon. Var det fordi at du er litt sånn for mye på skjerm, sånn at du skulle selv sette din telefon inn her?
1: Nei, det her er jo mest for 10-åringen min hjemme da, som har litt problemer med å regulere seg. Jeg tenkte, da blir det en lek, da kan vi låse inn mobilen hennes.
0: Ja.
1: Og da gjorde vi det, og det var jo litt gøy da, for da ble det plutselig litt gøy å følge med på mobilen. Så hun syntes det var gøy en gang, men det

0: Det var Fadnes det, og Shallow Waters her I opptur på NRK P1 11 minutt på 9 klokka vidt. Og I denne her veka her så har vi jo hørt at det en trend blant de unge å bli mer analoge, bruke mindre skjerm, det lei av å bruke time på time av livet sitt på scrolling på telefonen.
1: Ja, og da det jo sant, for oss foreldre med unger, sant, det ofte en kamp, sånn som jeg som har reist til Paris for å få meg et fengsel. Men hvordan skal man få til dette her? For det liksom en kamp vi har tapt, og hvorfor det noe så viktig? Forfatter Maja Lunde, du har skrevet boken Skjermbarna, og det jo derfor vi har invitert deg til opptur I dag. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, hva det som gjør at dette temaet engasjerer deg så sterkt?
2: Jeg tror jeg utdannet medieviter, og har også mellomfag, som det heter I gamle dager, I psykologi. Så det her har engasjert meg I mange år. Og så har jeg vel sett på en gruende uro som vi mange har gjort over hvordan barn og unge bruker skjerm og hvor mye tid de rett og slett legger beslag på. Så til slutt så endte jeg opp med å skrive en bok om hva barna går glipp av når de sitter på skjerm og hva vi kan gjøre med det.
1: Ja, kan vi gjøre noe med det?
2: Ja, det klart, og vi allerede I ferd med å gjøre mye med det. Veldig mange foreldre har jo gått sammen om smarttelefonfri barndom. Det har jo spredt seg over hele Norge på under halvannet et år. Men det vi må gjøre at vi må gjøre dette sammen. Det nytter på en måte ikke å sitte hver for seg og prøve å finne regler for bare sitt barn. Fordi nettverkene jo sosiale, ikke sant?
1: Ja, så det hjelper seg at jeg reser til Paris og kjøper fengsel, altså?
2: Det hjelper at du gjør noe hjemme, og det hjelper at du snakker om det, men enda viktigere det jo at man blir enige sammen I klassen på skolen. Og at vi også får lovregulering av det her, da. At vi får aldersgrenser, for eksempel, og mye tydeligere signaler fra myndighetene. Om hvor mye skjerm som greit. Og, ja.
0: Og hvordan vil du, Maja, beskrive utfordringer som vi har da med skjermbruk, sant? Spesielt for de små og unge, men også for oss voksne?
2: Det som hovedutfordringen, som vi kanskje bør snakke enda mer om, det at tiden og persondataene våre blitt varer I verdens største industri. Altså 5 av verdens 10 største selskaper teknologiselskaper, og de jobber alt de kan for å holde på tiden og oppmerksomheten vår. Og den økonomien har også barna våre blitt varer I, og det må vi ta dem ut av. Og vi må jo ut av det vi også. Vi voksne synes også det begynner å bli ganske ubehagelig å gå rundt med Mark Zuckerberg. Så jeg ønsker meg også bedre sosiale medier og ikke kommersielle sosiale medier. Jeg ønsker for eksempel at NRK skal gå sammen med andre nordiske allmennkringkastere og lage et sosialt medium som etisk og ikke kommersielt. Det tror jeg veldig mange hadde blitt glad for.
0: Og det de store linjene, men sånn som meg og Ingrid som har unga hjemme, hva kan vi gjøre? Noen konkrete råd til oss for å få ned tida som ungene bruker på skjerm?
2: Ja, det jeg har jo prøvd ganske mange ting selv, og selv så mye kunnskap som jeg har etter hvert om dette, så synes jeg det ganske vanskelig. Ja. Men det ting man kan gjøre. Og det å gjøre telefonen så kjedelig som mulig. Fjern alle apper du vet at du kaster bort tid på. Dropp push-varsler helt. Bare bruk den som en sånn billett på bussmaskin og Google Maps og liksom de der direkte meldingstjenestene som du kanskje føler at en utvidet del av SMS. Og så kan du heller bruke kikke innom sosiale medier på jobb-PC eller Mac I stedet. Og så det et annet triks jeg har som funker ganske bra. Det å ikke bruke mobilen I sofaen. Men jeg bruker den bare mens jeg står.
1: Oi!
2: På et sted I huset.
1: På et sted I huset?
2: Ja, og det hjelper veldig.
1: Du, det skal jeg prøve.
2: Ja, og det å ikke sette seg I sofaen med mobilen, for det da timene går.
1: Men nå blir jeg litt nysgjerrig da. Hvordan ser det ut hjemme hos deg? Det sånn at de andre reker rundt, og så står du borte I hjørnet for det du må?
2: Ja, litt sånn. Men det är att jag har gjort disse grepene da, som jag nämnde då, både med att fjärna alla fristelserna på mobilen men också bara bestämma mig för att jag brukar den kun där. Det har gjort att jag har skärmtid ned i under 30 minuter dagen för exempel. Det är ju väldigt bra. Ja. Och så har jag gjort ända en ting som folk kommer att säga si, det går ju aldrig, men för mig har det gått fint. Det är att jag har slettet e-post på telefonen. Och det är utroligt deilig att slippa ha jobben i lomma hela tiden.
1: Så då har du bara e-post på datan på jobb?
2: Mm. Så är ju den med mig hem då så jag kan ju checka ting där.
1: Men gör detta för då blir du inte stående du och scrollar du vanligt för då blir du lei av att stå där så då går du då lockar du dem fortare blir det sån?
2: Ja, det är rätt och slett sån. Och så är det det att jag har ju också bestämt mig för att jag inte ska checka så mycket på telefonen. Jag brukar inte telefonen för att checka allt möjligt hela tiden. Det har verkligen hjulpet alltså. Och självklart måste man inte ha med telefonen in på sovrummet då. Man måste passa på sömnen sin alltså. Det är det många som undervärderar också.
0: Ja. Här var mycket förbättringspotential för mig
1: det
0: där då. Men sån och det är en ting för oss sant, men för att få ungarna till att bruka mindre tid på skärm det är ju kolles har du några goda råd där?
2: Det är ju att ta i bruk såna skärmtidsapper. Om man vara lite bevisst förälder och de regulerar ju också ofta på åldersgränser så att du är säker på att barnet ditt inte kommer in på pornonätstäder för exempel. Så det syns jag att alla föräldrar bör göra då. Vi kan inte låta barn vara på öppet internet. Och det säger ju hälsodirektoratet nu i sina nya skärmråd också att barn ska inte vara alene på internet. Så det är att regulera vilka apper de har tillgång till och så är det att regulera på tid så att det inte är så himmelig mycket. För det är väldigt stor forskel på 10 minuter och 4 timmar.
1: Du är mitt nya ideal på under 30 minuter. Jag ska se om jag klarar kommun där och jag ska stå borta mitt på stugolvet och se om det hjälper. Maja Lunde, tusen tack då för goda råd.
2: Tack för mig.
0: Då lägger jag ut en premie till dig Ingrid, hvis du har klart det till vår nästa sändning en av dagarna.
1: En dag under 30.
0: Ja, så ska du få premie. Tusen tack till Maja Lunde som var vår gäst i Upptur. Tiden springer från oss så vi ska ta och avsluta sända ball vidare till NRK. Det blir 9 timmen här i NRK P1 med det. Så mycket fina navn som har kommit in i appen vår NRK Radio idag. Mellom Anna för att vi har snackat om passande namn till passande titel. Kongsberg har en politiadvokat som heter Julianne Angre. Skrivet ord.
1: Ja, och Greta har en elektrikernabbo som heter Lysberg. Passar det jag?
0: Hoppas du får en strålande fin lördag. Helga är ännu lång. Jag och Ingrid, vi är tillbaka imorgon till klockan 3:00 över 7.

0: er Nitimen på NRK P1.
1: Efter att Nancy Hertz gick ut av politiken som statssekretär så är det ett spörsmål som har plagat henne och som du har blivit bok av. Nu blir regeringen utan politiker med icke-västlig bakgrund. Har det bara varit ett mangfoldsalibi?
2: Ja, det är Nancy inte hos oss. För det kanske Adrian Sellevold som är alibi Knut. Vi trenger en som har begynt ett nytt år, ett bättre liv. En som har blivit en bättre version av sig själv. Och som ska ge ut ny musik.

دوح يلا يا عم ممدوح دوحة منست var i Disneyland stöja mellom Kuwait och Irak bak en min rydde bil bak oljebrønn och himmelbrann menst var i Disneyland intervjua visadam till han hørte Baba si gassen grej.

0: relativt ny musik detta här ifrån 2023. Ja, relativt och relativt, jag är 3 år gammal allerede från denna jenta alltså född I Sydafrika men växte upp I Southampton London och gick till topps det året där på brittiska singellistor med nettopp Strangers men så var det detta med namn då. Men kanske lättare den vi optat med den duetten då mellan Lady Gaga och Bradley Cooper från filmen A Star Is Born från 2018 och namn igen. Du kan ju svara först på frågeställ nummer 1. Hade du något förslag där?
1: Ja, det är Shallow.
0: Vi går för Shallow. Marte?
2: Ja, Shallow.
0: Det är ingen oenighet bland Marte och Nan Irene här nu alltså. Det går för Shallow och det är väl helt riktigt. Det står en emellan dere. Kanske värre att finna ut av vem som sang denna låten Strangers, Marte?
2: Ja, där hade inte jag något svar.
0: Nej, vad med dig, Nan Irene?
1: Nej, det blev pass. Men jag har ett förslag nu så det är lite sent.
0: Kom med förslag. Vi liker förslag, vet du, det här I programmet här.
1: Ja, Kenya Grace.
0: Ja, hvorfor sa du ikke det da?
1: Nei, det kom litt for sent
0: da. Uff da, Kenya Grace var det vi skulle frem til, som kom med Strangers I 2023. Vel, da blir det bare et ene poenget på deg, Nan Irene, og da står det altså helt likt. Så her blir det altså et avrundingsspørsmål som skal avgjøre det, hvem av dere får være med videre I programmet. Nå vi året før Kenya Grace kom med Strangers, nemlig fra 2022, og vel, denne drar du kanskje kjensel på. Jeg gikk så mye ledetråder når det gjelder avrundingsspørsmålene. Vi senker jo listen som vanlig der, men husk å si nummeret da, før dere svarer hvem hører vi.
2: Marte
0: prøver seg.
2: Italia undergrunn.
0: Ja, helt korrekt. Italia med undergrunn, som kom med Italia-låten I 2022. Det et navn på både titel og band. Det flott. Vel, det betyr jo, Marte, du går opp til 2 poeng, og Nan Irene.
1: Ja.
0: Ja, men da får du ha det fint på hytta I Troms, altså. Du får det.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, for kos deg da.
1: Lykke til videre, Marte. Ja. Tusen takk.
0: T-skjorte på veien, Anne-Irene.

0: Kajander och Has naken. Denna vecka var då världspremiär på filmen The Devil Wears Prada 2. Nøyaktig 20 år efter filmsuccéen med Meryl Streep och Anne Hathaway kom ut första gången I 2006. Den vanskliga uppföljaren är därmed ett faktum och varför är det så vrient att följa upp en succé? Filmkritiker Einar Årvik har prövat att komma närmare svaret.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week.
2: Prada, djävulen är tillbaka. Nå iklädd 2026. Meryl Streep, Anne Hathaway och Emily Blunt genuppstår I uppföljaren till succén från 2006. Men det är inte bara.
3: But I did not hire you and all.
4: Det är inte något jag kommer att huska väldigt gott om en 4-5 dagar tror jag. Meryl Streep är fantastisk. Hon är väl det största argumentet för att gå och se Devil Wears Prada 2.
5: Hope that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
2: Mulig, det må en Meryl Streep til for å lykkes. Einar Årvik mangeårig filmkritiker og var på pressevisning denne uka. Han har sett sin del av dårlige oppfølgere.
4: Ja, så det jo et krav, ikke sant? For både fra studio og I den første var en suksess. Man vet at det en kjent merkevare. Man har publikum som går med forventninger. Disse publikumsforventningene og disse kommersielle forventningene, de skal gå opp I en høyere enhet. Så det vanskelig kanskje å gjenskape den magien, kanskje.
2: Filmhistorien altså full av dårlige oppfølgere, mener vår kritiker. En av dem, en klassiker fra 70-tallet.
6: My father taught me many things here. He taught me, keep your friends close, but your enemies closer.
4: Gudfaren 2 største svakhet at den litt for mye av en oppfølger. Det sånn mye sånn gjensynsglede, sånn her kommer Gudfaren-musikken igjen, gitt. Husker du denne gjengen? Spiller veldig på liksom, nostalgien der fra den første filmen. Jeg synes at Gladiator 2 det en 2020-talls film da, jo at den har jo ingenting av denne kanskje litt problematiske totalitære, nesten litt fascistiske estetikken vi så I eneren, den har man måttet skrelle bort og dermed så blir den annerledes ikke sant, og litt mer tannløs, og den når jo kommer jo ikke liksom helt opp på sandalhøyden til Russell Crowe. Nei, vanskelig sandaler å følge.

0: Ja, då säger vi god lördags eftermiddag och välkommen till lördagsliv.
1: Idag direkt från Stavanger.
0: En by som denne andra dagen i maj lukter lite sån nyslått gras, nyslått Rosenborg, olje, fisk, reger.
1: Regn på tørr asfalt, festglad russ og møkk som blir spredt ut över jordene.
0: Och i ett studio som dufter väl av halvgammal kaffe och skivor med makrell i tomat.
1: Och halvgammal man, Øystein Ellingsen och Johan Wile Laugaland klarer för att ge dig 2 timmar
0: med radio.

Ett år heter låta ifra Ingeborg som du fick här I NRK P1 och för akkurat ett år sedan 2. maj 2025 då drev jag och byggde Duplo hem sammen med en tvååring. Det är otroligt vad man kan finna I bildarkivet sitt på telefonen. God lørdag til deg som hører på NRK P1. Jeg heter Jan-Helene Juliussen. Jeg sitter her med påsen full av god musikk fra inn- og utland. Vi starter med en, jeg vil si at det en klassiker fra Donkey Boy, Crazy Something Normal.

Men där kanske du också, jag följer det som ett diskotek någon gång. Kanske kongen av dansegulvet. Diskotek. Vi skal til samisk musik. Det Elinor som har varit med I samisk Melodi Grand Prix. Hun har uttalt at hun, ja, det handler om retten å få lov til å definere seg selv. Den samiske identiteten skal få være en naturlig del av hverdagen, ikke bare en merkelapp. Låta den handler om et møte med tøffe prøvelser og mot til å satse på seg selv og sine drømmer.

kanske den här låta träffa dig akkurat idag. Den är till dig från Marte Wang. Vi hör på norsk musik på norsk tre på rad. För Marte så hörte du Lorentzen om du vill och nu ska du få bara en det och här är det ett par ja, checka replikker kanske och ta med sig.

0: Calm, dette låten til Josverre, og før det var det Warwick Avenue, låten til Duffy.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk, det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss.
2: Helt klart. Och måske mest naiv.
4: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
1: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio. Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare, for jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to. Hvordan blir det evighet?

ene locket. Jag kör på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket. Ha ene locket, ha ene locket. Passar på med mamma, ha ene locket. Jag kör på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket.